0: ومسنقمان في أوضو سنقمان جا وفي برشن اللون ساقروسي و كبرا ما واقيرو تاي خدرا دميبان غارو مسكري بو رتكرا كانيو وليجي ساد سان خوبي خونا ما تاري وا تو دي بايمنس انستولمنس را كان سي يجي ني ها أزا ريبو ريتزا 0.25 بيزيس بوينتس كاسكو كان يران أي بسين نيو درا بيدال أم سي ماريس أو دو سي درا بيدال ماريس أوفردرافت دي تماسكين بيرسنال لون دي درا بيدال انستولمنتس كرا كان ناسكرين أم بسين خوزا خوي جيزا نازا رو سنين وا خيري رو يجيني كوينة دي خبي كان خاب نو خاب دي بيجي كوين هنا كوري زان نام نان كوين هنا را سيف نان ماريو يتس كرا سيف وتكما اندريس را هو o igi rebore tika kanyo nga interest reward isa itina interest premium sa sinara kanyo so songura kwen kwa uske rebore tika inza atnay khabi spend ti installment nan tisru de gwen nga makwen kwa uske rebore tika kwa isa sera tanka
1: kwen karuti nga ab kwa kasa si swapa ino kwa ba ay kong tse kore oga rebore iti khamgarang kwa osnap ki kuro kasa si kaka hii mudi kini kanyi si ii oga abdi mhugu di amarin lantas na dara ngungu se iti nguga abdi mhugu tinara kaw ngoyi ha aromai ha se kanyi se ii swapa iske neza ngadi mi se isne ge amerika abdi israeli iranin wagu ha kamasa masip ngapta ay kong se itke kwe tinagro ngaw ii kanyi kwan gen nga kaba kuni kri se iti ngaba hara se mayin adare
0: oh destiny Ibiza ta ibe ti trap ti personal capacity ngamire ti bank of namire khaba khus oze khabe ti ngo ngamire kui kui hina de mo i taiza set ta ngira mi go bat kita mi ra set koms ku zani ti tkeni sa ro ngap ki ko ti kai tu ya ba kwa sa Donald Trump ne te ne di mi ti ke ngare khaba khaisa ngwa se kra khayo khona rata ba abi ai kai nga sira kausen igro i ngona kha go nga khaisa khwa ngare di thi nga khon go hai si da ke kro mo khon di kan to kro about US dollars in ngam gra ke 79 per barrel de gro kan sa fan market di wa kwen gra react nga ba khuran kwa ga kwe go ra mi on is that again kai ba ne wa ti da ke ngora sa sipti khwa tu ba ne khwa tu ne di i khwa tu ke kai nga tu ye how the scene wa khon gra tna yon are gam fried at si ini irani ti israeli ako ti US dollar USA abo pani kadi ngora sa siba khwa tu ba ha sa ni ngora sa sip khwa tu pira ke ba sin kai secret na sa khan i ma sip pelang kre khang gi digu de gra min ka o swaro dogu gre kharu ke ma khaisa tigi ne din ngora sa siskra o tigin ka oyo khwa ka oyo o ne di ne di swa ban tamam sen tin ne swa ba tamam sen skra ne ba sin ka sa dogu ki im ka ro sa ma si na hap ma tigi ma unu yini kharu tigi ka we khane khun de kan do ba ka kharu na di tai tai am ka ba igra ka o khabedan an se ki khuyo wai ngan ai kuma ibma si gini ni da ko ga gran ngora sa si ba u din ai ro ba no khuba ni u petrol ti diesel di khon di kharuba ti gi ai ro ba ni u ne di tan do ni ko ha ba khabe gi do khuba kai nga sira 1000 ha be da gi di le mo di le ni di khon di tan do ta ko ha sa u destiny ha be kai na ko ai gi ana i gra ama bes na gra khwa ta
1: Amam da swap ay kimno khoba qaru tsi kore u ka ne batsa social media ng khoba go sao o snats ke khona khura nqa u se o ka o dare amsida au do sada gara nqa i khobi tsa u pai amao on o ba khoro tsi nqani kuri ku ngara ma dare to ai khabe tsika o musang amao tsike tsam DC kurin khano go bara ma o musa ma dare di nqang a ba hara se mai nqa dare
0: in o tseni ni khwaski ama besna prime minister ko aisa sara di prime minister ka ba husna ke ka ha ke tingri na di parliament na ne di ho tina mi pui se ti se ma di ramire se ngi na ra tin se ma di os ai os na ra sara ko en khasi sen o eske o doski o be ha kre mi ka bi ai o do i ge ka ja sara ka ne 2 million sara ka ma di os na do zakara na ne gure gun ma beda na ha be kho e ba om sa kra ka ma tam ti siguri gara ko tadi khoe mata raisa tai khai om khusara din ho ki housing crisis na om sma se kese ki tum this is ka aise de mabati isa si ki housing emergency sara ko na o ki prime minister gre ki otai khai in the housing khoe ka ko om ditina mane gori go foro gori na pedal na ka ibana om de ho

Mas isikrewe kwa kahu kahu edira mire. Tines ke technical kwa nguidi. Hinara hon aidi arumasa kosa ze integrated tax administration systems. Ngas namibe ige kleza kwa nguirodi. Ngadira hon ai technical challenges tira mire ze iskinesa namraske ngay. Nesa kurung an. Tigro min a. Nedi e masi bangai kurus ngastina ige dakaro dira uwe ti ige nohoba ngihuna kanyi damaha kave ige ngai sadani warang anske ona disituin as outcoming hap diskose da unhasa nedi e tax returnan ngana makasa ti ige ngai kuro ngaba anese ige ikkada aikun rechi hakair tuana Mang osip nga kung orare.

tsela go re tla go tsam DC Khiseng a hero nda mang a go ke tsarisi councilor John A Pandeni Khwenqang Harif Steve honorable Sha Lukeni John Mondep ke ra tlhokang tsira an ga sabena ministry of home affairs the ministries maskira kan ngadi e constituency Khwenqang Harif Birosa in updates laysa ma kwen hina ngadi ise tlokusen khanin si document nan ngana unha damana tsi khwame khwame sen damana indi khwin ngang kharis nga iskenesa ne natskeni unha san wasan nst contact number ti ha kris di address tsinatskeni unha tsitske no khobane tsam reference na unha yedi e seng khavena unhat makwedi queen aroma iske tam reference natskeni unha nedi ise iskene sarak penkenga national population registry saradin khop dibatsi ingen anqa sabenarang anqane in khwame sendedi goza sin in hina a havena unhat mana tsineske tam disi koron asneng hap diskosisa e do gen esa unha ne di e se khwame senza ti e gen ngai gro ane qosa se nga khavena unha dma an ka saben John Pandeni ngai khari sti bros e tskasi kha ti se ama ka kha maske cam di sikoron as ning hap dis is eng asa is constituency birosa ne di is a final unika leisa unha kha ti ministrisa home affairs tabasing ka amai nidi in ay pin harus en a di gran an anetsi no ba idu gra ho ho nga idu season arep season aresa season are en ngain haris di berosta nen a nga masa kasa si aroma John Pandeni en ngain haris di berosa en kamire tsai nga ngani tui ngona tsaisa tsaisa Tainga tainas a tainga manikui, nona tresa tresa, tainga tainas a maski, masakwege. Munguteske, sonatis a hatiske shop writer. Wang amsa, Mungutes di Gangoga unha. DIY legend drill satske aho kadamasiskreyo angel drill grinder sha kamge disi tsing haiza disi kwezen a namabin dollar kuti kwezi disi kwezen a sen gu aitske aho kadamasiskreyo tske premium kan kaos aroma tamasiskreyo barbecues aroma grill masters Mastina ho kata masiskreyo itske hero coffee kopisa aho ka tea itske ngadin kharaka nga go khuna ho ka ne kungutse aroma shop rights a iske nesa